pozdravljavam, ili si z bonjourno, ili dobro jutro. Ponjakoga reakcija je taka malko stranna, to je te pogledat i ponjakoj kaže sega, koj beše toj čovjek. Poslednje godini pozdravljavat, predi beše porjadko. Защо да не? Това ти дава някое настроение. Това ти вкара да почва да мислиш по-позитивно, че не си сам.